Assalomu alaykum, hurmatli qonliqchilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bo'yabdilik sonida Türk dunyosining o'rtaq kavdisi, Türk davlatlari tashkiloti nomli maqolani diqqatingizga sunamiz. Qani undaqda diqqatingizga sahifamizni bossin. Türk devletleri birleşip kurgan Türk devletleri teşkilatı kündün küngü küçüyüp name tehimu kan donulmakta. Ortak tarih, ortak edebiyat, ortak harita, ortak elbe, Türk ipek yolu türü, Türk dünyası bir niyet, bir maksatta uyuşup hemkarlıkını küçeytmekte. Bu teşkilatka Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aza. Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Vengeriye ve Türkmenistan bolsa küzetkiçi azadır. Dastlabki nomi Türkiye tilida sözleşidigan davlatlar hamkorlik kengashi, ya'ni qisqartilib Türk kengashi deb atalgan bu tashkilotning asosi 2009 yil 3 oktyabr Azerbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya imzolagan Ahchivon kelishimi bilan selingan. 2021 yılı noyabrda İstanbul'da ötküzülgen Ali Derecilik yığında Türk Kengişinin namı Türk Devletleri Teşkilatı'a özgürtilgen. Türk Dünyası da 3. Oktyabr Türk Devletleri Hemkarlık Günü süpüde de tebrik ilanıldı. Türk Dünyası yeni bir oyğun işçi de. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan Teşkilatı'nın Yavru Asiya ve onun sertedeki rayonlarda mokumluk ve gülleniş muayetini küşeytedigen, ülgü bulalaydıgan bir sopuğa aylanğallıqını tekitligen idi. O, Türk dünyasını mängü davamlaştırdığın küçlük iradının təşkilatının ali derecilik yığınğa qatnaşkıçılarda toluq mevcut ikerliğini büldürgen idi. Cumhuriyet Erdoğan Türk dünyasının küçlük devletçilik enenisi, mustahkem ictimai korulması ve Iraqını közleydiğen ammivi təşkilatları bilen yeni bir oyğınış, yeni bir yükseliş işçi de turvatqallığını etkan idi. Türk devletleri təşkilatı yeni bir avaz, yeni bir ortak küç merkezi gaylanmaqta. Cumhuriyet Erdoğan teşkilatının muhimliği hakkında toxtulup, tarihi, medeniyet ve adaletlik teşkili kurulmalarının mahrum birleşmeler tosalğı uçravatkan bir jariyanda Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir avaz, yeni bir nefes, yeni bir ortak güç merkezi aylanmaqta degen idi. Türkiye'nin yetekçiliğinde şekillenen türler Türk dünyasındaki hembeherlikini küçe etmekte. Mütəxəssislərin qarışca Türk Devletleri Təşkilatı aldığımızdaki yıllarda Avropa İttifaqı ve NATO'a oxşaş xalqaralıq qurulmalar bilen tən dərəcədə təsir göstərilədigan təşkilatqa yönləş yolu da ilgirilməkdə. Ortaq tarixi ve mədəniyyət qımmət qarışlarına ege Türk dünyasının bir gəvdilişiga xizmət qilishini nişan qılğan təşkilat əza dövlətlər oturusu da iqtisadın siyasətkiçi, Maribdin mədəniyyətkiçi, müdafiədin bixətərlikçi, qatnaşdın tamojnıqçı, sayahatçilikdin təntərbiyəkçi boğan hər xil sahələdə həmkarlıq asası yaratış üçün fəaliyyət elib bamaqda. Rayon miqyasidiki tonulışı künzürə işibatqın Türk Devletleri Təşkilatı cəmi 4 milyon 250 min kvadrat kilometr zimin və təxminən 160 milyon nopos qiyi əza dövlətləri bilən 15 il içində Türk dünyasının geopolitikilik oranını küçəytidiğən xəlqaralıq təşkilat qaylandı. Baş merkezi İstanbul'daki teşkilat, devlet rehberleri kengeşi, taşkı işler ministerleri kengeşi, her kaysi devletlerden kegen danışmalarını teşkillengen Aksakallar kengeşi, yukarı derecelik emeldarlar komiteti ve katibat başkarmasının terkip tapadı. Bunun başka teşkilat Türk Devletleri Parlament Meclisi, Türk Akademiyesi, Türk Medeniyet Teşkilatı, Türk Meblağ Seliş Fondi ve Türk Medeniyet ve Miras Vakfısı Katarlık hazırki hemkarlık mekanizmlerini birleştirip durduğun ortak gevdi rolünü ödeydi. Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı öz çıkan Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı, İslam Hemkarlık Teşkilatı ve Dünya Tamojne Teşkilatı Katarlık Nurgun Muhim Xalqaralıq Teşkilatlar bilen mu şeriklik münasibetini davamlaştırmaqtı. Венгерияның пайтақты Будапештте вакалатхана ашқан тәшкилат, бу қадам арқылы күзәткүче әзасы Венгериядан башка Европа Иттифақы, Европа Бихатерлик ва хәмкарлык тәшкилаты, Иқтисади хәмкарлык ва тараққият тәшкилаты ва Вишеград группасы катарлык органнар белән мөнәсәбәтләрен күчәйтүне, шундыйкла Европадагы тонылышын ашыруны нишан кылмакта. Kelgüsü tasavvuru asasında strategiya bekitilmekte. Türk dünyasının 2040 yıllık kelgüsü tasavvuru hücreti arkalık kelgüsüge dair strategilik yönelişler bekitildi.
Təşkilat Türk dünyasında özara işənç mühitini müstəhkəmləş, siyasi həmbəhərliqini küçəytiş, iqtisadi və texnikilik həmkarlıq imkaniyyətləri yeni hərəkətləndirgüç küç qoşuş, xəliqlər oturusudiki münasibətlərini sağlam asas qoyuş, şündəqlə Türk dünyasının tarixi və mədəniyyət baylığını imkan qədər ətraplıq xatırləşini məqsəd qılıdı. Əza dövlət rəhbərlərdən Türk dəvri şuarı Türk Devletleri Teşkilatı devlet rehberlerinin 10 yıllık hatır yığını münasibeti bilen Kazakistan'da Türk devri şuarı asadı can boğan rehberle teşkilat dairesi de bihaterlik sahasıdaki yakın maslaşış ve hemkarlıkını kapaletlendiriş için müdafiye sanayeti ve herbi işlerde tehamı yakın hemkarlıkını davamlaştırışını karar kıldı. Ortak organlarının faaliyetleri halkların ortak tarihi ve medeniyet kımmet karıştırığı boğanın kızıkışına şurmaktı. Türk Akademiyasının Türk Dünyası Ortak İlpəsi Komiteti 30-tü tərəfin tərkib tapqan Ortak Türk İlpəsi toğrusuda birdəklik asıl qılğanlıq haqqıdaki xəbər Türk Dünyasıda zor xoşallıq bilən qarşı eləndi. Təşkilat qurulğandan keyin 2011-ci il Almatada, 2012-ci il Bişkekdə, 2013-ci il Qəbələdə, 2014-ci il Bodrumda, 2015-ci il Astanada, 2018-ci il Çolpanatada, 2019-cu il Bakuda, 2021-ci il İstanbulda, 2022-ci il Samarqandda və 2023-cü il Astanada cəmi 10 qitim ali dərəcəlik yığın ötküzüldü. Dövlət rəhbərləri yenə 2020-ci il apreldi Torda, 2023-cü il Martda Ənqərədə 2 qitim pəvqulada ali dərəcəliklə yığınağa qatnaşdı. Bundan başqa 2021-ci il martda Torda ötküzülgən Türkistan yığını və 2024-cü il iyulda ötküzülgən Şuşa yığından ibarət 2 qeyri-rəsmi ali dərəcəlik yığınma ötküzüldü. 2024-cü il noyabrda Bişkekdə Türk dünyasını küçəytiş, iqtisadi bir gövdələşiş, sicil tərəqqiyat, rəqəmlik kəlgüsü və həmmi kişi üçün bixətərlik temisədə 11-ci növətlik ali dərəcəlik yığını ötküzüldü. 2025-ci il oktyabrdə Azərbaycanın Qəbələ şəhərində rayonluq tənişlik və bixətərlik temisidəki 12-ci növətlik yığını ötküzüldü. Türk Devletleri Teşkilatı devlet ve hükümet rehberlerinin gayri-resmi ali dərəcəlik yığını 2025-ci il 21-ci mayda Budapeştdə ötküzüldü. Bu, teşkilatın küzətkücü əzasının zeminində ötküzülgən tunçi ali dərəcəlik yığını boldu. 2026-cı il 15-ci mayda Kazakistan'ın Türkistan şəhərində sünni yaqıl və rəqəmlik tərəqqiyyat temisidəki gayri-resmi ali dərəcəlik yığını ötküzüldü. Qurulğanda bu yan dövlət rəhbərləri dərəcəsi də 12 qatım ali dərəcəlik yığını ötküzgən təşkilat 13-cü növətlik yığınını 30-cu oktyabr Ankara'da ötküzüşkə dəyərlənmaqdı. Türk dünyasının bayrağı Birlik və ortaq mirasqı simvol boğan

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 11-i olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türksaatın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da İsrail'in Gəzza'da törətdiyi soyqırım əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. ABŞ-ın Ankara'daki səfirliyi qarşısına toplaşan Ankara-Fələstin Həmrəyli platforması üzvləri sözdə deyil, əməldə atəşkəs və Azad Gəzza, Azad Dünya yazılmış pankartlar ilə İsrail və ABŞ əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Amfidabadında mətbuat qarşısına çıxış edən Hacı Aydəmir 7 oktyabr 2023-cü ildən bəri Qəzada 74 mindən çox insanın qətlə yetirildiyini bildirib. O, bu şəxslərdən 21 mindən çoxunun uşaqlar olduğunu vurğulayıb. Atəşkəsin tətbiq olunduğu 10 oktyabr 2025-ci ildən bu günə qədər İsrailin 1402 nəfəri öldürdüyünü qeyd edən Aydəmir sözlərinə belə davam edib. Əraziyə daxil olmasına icazə verilən yük avtomobillərinin nisbəti 52%-ə düşüb. Bu göstərici Misir dəhlizində isə 21%-ə qədər geriləyib. Qış fəsli artıq qapıdadır. Əhalinin 94%-nin təcili sığınacaq köməyinə ehtiyacı var. Qəzzalların 65%-i hava şəraitinə demək olar ki, heç bir müdafiəsi olmayan çadırlarda yaşayır. Qəzzada həqiqi mənada atəşkəsin tətbiq olunmadığını deyəcəyən Aydəmir belə deyib. Atəşkəs pozuntuları dərhal dayandırılmalıdır. ABŞ zəmanətçi sifəti ilə sahib olduğu bütün siyasi nüfuzundan istifadə etməlidir. Bütün sərhəd keçid məntəqələri gediş-gəliş üçün açılmalıdır. Yük avtomobillərindəki yardım materiallarının çatdırılma nisbəti 100%-ə çatmalıdır. Əsassız maneələrə son qoyulmalıdır. Hərbi mövqelənmə bitirilməli və daimi işğal rədd edilməlidir. Beynəlxalq məhkəmə qərarlarının tələbləri yerinə yetirilməli, cavabdehliyin məsələsi siyasi alver mövzusuna çevrilməməlidir. Türkiyədə sosial şəbəkə istifadəçilərinin yaşının təsdiqlənməsi ilə bağlı yeni qərar oktyabrın 10-da rəsmi qəzetdə dərc olunub. Tənzimləməyə əsasən 15 yaşına çatmamış uşaqların sosial şəbəkə platformalarından istifadə etmələrinə qadağa qoyulub. Kiber Təhlükəsizlik Baş İdarəsi tərəfindən hazırlanan qaydalara görə yaşın təsdiqlənməsi prosesi e-dövlət portalı üzərindən həyata keçiriləcək. Beləliklə də 15 yaşdan kiçik uşaqlar sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilməyəcəklər. 15 yaşını tamamlamış istifadəçilərin hesablarında isə uşağın maraqları nəzərə alınaraq onların fiziki, əqli, psixoloji, sosial və emosional inkişafını qoruyan xüsusi xidmətlər təqdim ediləcək. Qaydalar çərçivəsində platformalar uşaqların hesablarından ilkin olaraq məxfilik xüsusiyyətini tətbiq etməyə və hesablarını qapalı tutmağa məcbur olacaqlar. Bu hesablar üzərindən canlı yayımların açılması, fərdləşdirilmiş reklam

onların göstərilməsinə də icazə verilməyəcək. Platformalara həmçinin uşaqların ancaq tətbiq etdikləri hesablardan mesaj almasını təmin edəcək, təqib olunan və təqib edən hesabların siyahları isə digər istifadəçilərdən gizlədiləcək. Yeni qaydalara əsasən sosial şəbəkə şirkətləri valideynlər üçün də xüsusi nəzarət funksiyası təqdim etmək məcburiyyətində qalacaq. Bununla da valideynlərə uşaqların hesab parametrlərini idarə etməyə, istifadə müddətini məhdudlaşdırmağa və ödənişli məyatları təsdiqləmək imkan verəcək. Qeyd edək ki, yeni qaydalar noyabrın 1-də qüvvəyə minəcək, mövcud hesablar üçün yaşın təsdiqlənməsi prosesi isə 2027-ci il martın 31-nə dək yekunlaşmalıdır. Aparılan yoxlamalar zamanı 15 yaşdan kiçik istifadəçilərə aid olduğu müəyyən edilən hesablar da bağlanacaq. Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti Aselsan pilotsuz uçuş aparatlarını aşkar edərək önləyici hava vasitələri məhv etmək üçün hazırlanan Gökalp sistemini nümayiş etdirib. Şirkətin Oğul Bey texnologiya bazasında keçirilən təqdimat mərasimində Aurora radarı hədəfi təyin edib. Drone Def proqramı təminatı isə Gökalp E1 önləyici hava vasitəsini hədəfə yönəldib, önləyici vasitə havada hədəfi dəqiq atışla birbaşa məhv edib. Qeyd edilir ki, keçirilən sınaq zamanı hit to kill kimi tanınan birbaşa zərbə metodundan istifadə olunub. ABŞ-ın demokrat senatoru Chris Van Hollen işğalatındakı Yordan çayının qərb sahilində qətlə yetirilən amerikalılarla bağlı məlumatların ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfirliyi tərəfindən gizlədildiyini iddia edib. Senator bu cəhdin araşdırılması üçün ABŞ senatına müraciət edib. Məsələ ilə bağlı X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən Van Hollen bildirib ki, ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfirliyi Amerika vətəndaşlarının öldürülməsi ilə bağlı məlumatları gizlədir. ABŞ-ın İsrail hökuməti yanındakı səfiri Mike Huckabee və onun bu sahədəki səlahiyyətli nümayəndəsi Benjamin Netanyahu'nun rəhbərliyi etdiyi hökuməti eləcə də İsrail hakimiyyətini qorumaq məqsədi ilə bu faktların üstünü örtür. Van Hollen bu səbəbdən ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsindən faktların gizlədilməsi cəhdinin araşdırılmasını tələb edib. ABŞ Prezident Donald Trump və onun administrasiyasının hazırda İsrail hökumətinin qoruduğunu və faktları örtdüyünü qeyd edən Van Hollen əlavə olaraq deyib ki, əgər öldürülən Amerika vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etmiriksə, bu istər İordan çayının qərb sahilində, istərsə də dünyanın başqa bir yerində olsun, nahaq yerə qətlə yetirilən heç kimi müdafiə edə bilməyəcəyimizi göstərir. ABŞ Prezident Donald Trump Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenskini Rusiya ilə müharibəni dayandıracaq danışıqları dəfələrlə əldən verməkdə günahlandırıb və buna görə də Ukraynanı yeni dövlət başçısı seçməyin vaxtının gəlib çatdığını bildirib. Donald Trump Ukrayna Rusiya ilə sülh sazişi bağlaya biləcək bir ölkə rəhbərinə ehtiyacı olduğunu bildirib, çünki Trumpın fikrincə Zelenski müharibəyə son qoyacaq bir razılaşmaya gəlmək üçün ortaya çıxan çoxsaylı fürsətlərdən imtina edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında silahlı insident baş verib. ABŞ mediasında yer alan xəbərlərə görə, Pensilvaniya ştatının İri şəhərində baş verən silahlı hücumda aralarında uşaqların da olduğu təxminən 9 nəfər həlak olub. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə qətl törədən şəxs evinin daxilində və çölündə atəş açmağa başlayıb. Daha sonra isə özünü güllələyərək intihar edib. Hadisə nəticəsində həlak olan qurbanların şəxsiyyəti və hücumun səbəbi hələlik məlum deyil. Fələstin prezidentinin köməkçisi Hüseyin Əş-Şeyx, İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar tərəfindən səsləndirilən tənqidlərə cavab verib. O, Fələstində seçkilərin təxirə salınmasında İsrailin məsuliyyət daşıdığını bildirib. Əş-Şeyx, İsrailin addımlarının, zorakılıq hallarının və tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərin seçkilərin keçirilməsi üçün zəruri şəraiti pozduğunu vurğulayıb. Bu səbəblə də Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbas, prezident və qanunvericilik seçkilərinin 11 sentyabr 2027-ci ildə keçirilməsi nəzərə tutan fərman imzalayıb. Beləliklə də bu ilin noyabr ayı üçün planlaşdırılan seçkilər təxirə salınıb. Və sonda, Husi qruplaşması Səudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərinə hücum təşkil edib. Ölkənin mülki aviasiya rəsmlərinin verdiyi məlumata görə Husilərin Ər-Riyaddakı
Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanını hədəf alan hücumda təxminən 12 nəfər həlak olub, 309 şəxs isə yaralanıb. Həlak olanlar və yaralananlar arasında Səudiyyə Ərəbistanı, Bangladeş, ABŞ, Misir, İordaniya, Suriya, Fələstin və Sudan vətəndaşları var. Təcili yardım briqadları yaralılara ətraf xəstəxanalara təxliyə ediblər, onlardan bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, terminal infrastrukturuna dəymiş ziyan qiymətləndirilməsi və təhlükəsi yoxlamara səbəbindən uçuşlar müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra yenidən təqdim edəcəyik. İndi isə Sami Özər Nifasında dağlar ilə, taşlar ilə musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Daha əvvəllər sizlərlə Qırğızıstan və Türkiyə dövlət teatrlarının sənət yolculuğuna şahidlik etmişdik. Bu dəfəki sənət dayanacağımız isə Azərbaycan dövlət teatrıdır. Bu hekayə bir Novruz səhərində başlayır. Məktəblərin cəsarəti ilə bir səhnə işıqlanır. O ilk işıq zamanla böyük bir millətin səsinə çevrilir. Bugün sizlərə bu səsin necə doğulduğunu və necə böyüdüyünü danışacağıq. Müzik 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın şimal hissəsi Çar Rusiyasının idarəçiliyinə keçir. Azərbaycanda peşəkar teatrın təməlini isə öz qələmi ilə bu yeni dövrə işıq saçan yazıcı Mirzə Fətəli Axundov qoyur. O, xalqının oyanışı üçün səhnəni adəta bir

güzgüyə, bir nəsihət kürsünə çevirir. Təəssüf ki, onun qələmə aldığı bu qiymətli əsərlər uzun illər senzuranın kölgəsində qalır və ancaq rus dilinə tamaşaya qoyulur. Əsərlərin ana dilində, yəni doğma dildə səhnələşdirilməsi üçün isə xalq uzun müddət gözləməli olur. O gözlənilən gün 1873-cü ildə gəlib çatır. Mart ayının sonunda, bir Novruz səhərində, coşqun bir bahar havasında Lənkəran xanın vəziri komediyası ilk dəfə səhnələşdirilir. Eyni ilin iyun ayında isə Hacı Qara əsəri tamaşaçılara təqdim olunur. Bu dəfə səhnəni dolduranlar isə məktəblər idi. Müəllimləri Həsən bəy Zardabi bu cəsur gənclərə yol göstərir, onları səhnəyə hazırlayırdı. Onlardan biri, gələcəkdə Azərbaycan teatrının böyük qələm sahiblərindən birinə çevriləcək Nəcəb bəy Vəzirov idi. Bu qığılcım tədricən böyük bir məşələ dönüşür. 1880-ci illərdə teatrı millətin tərəqqisi üçün mühim vasitə hesab edən bir qrup ziyalı teatr kollektivi yaradır. Neft milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda öz vəsaiti hesabına teatr binası tikdirməsi də bu yolun əsasını hazırlayır. Sonrakı illərdə səhnə yeni qələmlərlə daha da zənginləşir. Nəcəb bəy Vəzirov, Cəlil Məmməqluzadə, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi şəxslər bir-birinin ardınca səhnəyə yeni əsərlər bəxş edirlər. Azərbaycanın ilk qadın teatr dramaturqu və rejissoru Səkinə xanım Axundovada məhz bu illərdə səhnəyə addım atır. Üzeyir Hacıbəylinin bəstələri, Hüseyn Cavidin misraları, Cəfər Cabbarlının dramları səhnəni bir məktəbə, bir görüş yerinə çevirir. İllər ötüb keçdikcə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qısa, lakin ümid dolu ömründə teatr artıq dövlətin də qayğısı ilə əhatə olunurdu. Bu sahədəki öncüllərdən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Dağınıq teatr truppaları məhz onun sayələri nəticəsində bir araya toplandı. 1919-cu ildə səhnə artıq dövlət idarəsi altına keçir və beləliklə də dövlət teatrı təsis edilir. Lakin 1920-ci ilin aprel ayında teatrın taleyindəki proseslər bir qədər dəyişir. Yeni rejimin gəlişi ilə səhnənin də istiqaməti dəyişməyə başlayır. Milli səhnə bundan sonra öz əsl səsini olduğu kimi çatdıra bilmir. Sözünü ideoloji ədəbiyyatın dili ilə dəyişdirmək məcbur qalır. Sovet hakimiyyəti illərində səhnə uzun müddət qaranlıq bir dövrdən keçir. Qaydalara tabi olmayan sənətkarlar sürgünə göndərilir. Bəziləri isə güllələnir. Cəfər Cabbarlı kimi böyük qələm sahibləri də bu təzyiqlərdən nəsibini alır. Stalinin ölümündən sonra Azərbaycan səhnəsi üzərindəki bu qərabət tədricən çəkilir və səhnəyə yeni bir nəsil gəlir. Bu yeni nəsil səhnəyə sanki yenidən nəfəs verirlər. Mirzəağa Əliyev, Sıdqi Ruhullah, Mərziyyə Davudova kimi böyük aktyorlar SSR-i xalq artisti Fəxri adına layiq görülürlər. Barat Şəkinskaya, Leyla Bədirbəyli, Fatma Qədri kimi qadın sənətkarlar da eyni Fəxri adla səhnənin ən parlaq simaları sırasına daxil olurlar. Adil İskəndarov, Tofiq Kazımov, Ələsgər Şərifov kimi rejissorlar tamaşaları böyük diqqət və həssaslıqla səhnələşdirirlər. Onların zəhməti sayəsində teatr 1959-cu ildə akademik adını qazanır. Eyni ilə bu illərdə səhnə inkişaf etdikcə, ona yaraşan yeni bir binaya da ehtiyac yaranır. Memarlar Əlizadə və Mədətov həm milli, həm də klassik qərb memarlığının izlərini daşıyan bir layihə hazırlayırlar. Bünövrə 1954-cü ilin avqust ayında qoyulur. 6 il davam edən gərgin əməkdən sonra bina sənətsevərlərin istifadəsinə açılır. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra teatr bugünkü adını alır. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. Bugün bu səhnə həm keçmişin izlərini, həm də dövrümüzün səsini yaşadır. 2008-ci ildə bina yenidən təmir olunur. Fasadı şüşə vitrinlərlə bəzədilir. Hər yeni mövsümdə isə İlyas Əfəndiyevin Qarabağnamə əsəri ilə açılır. Burada Türkiyəli yazıcı Sadıq Şəndilin qələmə aldığı Qanlı Nigar piyesi də rejissor Vaqif İbrahimoğlunun qurduğu sənət körpüsü ilə Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış və illər sonra yenidən tamaşaçılara təqdim olunmuşdu. Klassik əsərlər də, müasir müəlliflərin piyesləri də eyni səhnədə, eyni ehtiramla nümayiş olunur. Bu səhnə keçmişlə bugünü qovuşdurmağa,
Azərbaycanın səsini yaşatmağa davam edir. Əziz radio dinləyiciləri, bugün Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bir Novruz səhərindən bugünə qədər uzanan şərəfli quruluş və inkişaf yoluna şahidlik etdik. Bir qığılcımla başlayan bu səhnə böyük zəhmət və səbirlə bu günlərə qədər gəlib çatdı. Əgər yolunuz Azərbaycana düşərsə, sizləri də bu gözəl səhnələrdə tamaşaları izləməyə dəvət edirik. Növbəti verilişimizdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizi Türkiyənin dadlı küçə yeməklərindən biri olan dönər aləminə aparırıq. Bu elə bir yeməkdir ki, bu ləzzətli yeməyi süfrəyə də gətirə bilərsiniz, çörək arasına da qoya bilərsiniz, həmçinin lavaşa da sara bilərsiniz. Qərar sizindir. Amma növündən asılı olmayaraq dönər hər kəsin sevdiyi və üstünlük verdiyi bir yeməkdir. Dönər sözünün mənası dönən çevrilən deməkdir. Mal və ya toyuq əti dik şişdə yanan köz ətrafında fırlanaraq dönərək bişdiyi üçün belə adlanır. Bu ləzzət təkcə Türkiyədə deyil, Avropada və yayıldığı bütün ölkələrdə şöhrət qazanıb. Türkiyə mətbəxi həmişə özünə məxsus yeməkləri, onların tarixi keçmişi və zənginliyi ilə tanınır. Lakin sənayeləşmə və şəhərlərdə artan əhalinin ehtiyacları zamanla dəyişməyə başladı. Çünki istehlak indi daha sürətli və asan və əlverişli olmalıdır. Beləliklə, insanların yemək vərdişləri də bu inkişaflardan təsirləndi və küçə zövqləri bir zərurət və mədəniyyət halına çevrilməyə başladı. Artıq ayaqüstü yediyimiz bu yeməklər dövrün ruhunu əks etdirir. Küçə dadlarının nə olduğunu soruşsanız, tez yeyilə bilən, praktik, hər kəsin büdcəsinə uyğun, eyni zamanda damağa dad verən yeməklərdir. İndi gələk dönərin necə bir yemək olduğuna. Dönərə əslində kabab dönər deyə bilərik, çünki o bir kabab növüdür. Quru odda susuz bişirmə texnikası ilə hazırlanır. Şişdən başqa quyuda, təndirdə, hətta qazanlarda hazırlanan kabab növləri də var ki, onların hamısı Osmanlı mətbəxində Səlcuqlar dövründən bəri istifadə olunur. Bəs dönər ilk dəfə harda və necə meydana gəlib? Tarixi araşdırmalara görə, dönərin ilk aşkar edilişi 17-ci əsrin ortalarına qədər gedib çıxır. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Kırım bölgəsinə səfərindən bəhs edən hissədə dönər kebabına bənzər bir yeməkdən bəhs edir. Onun yazdığına görə ətlər üst-üstə yığılaraq odda üfüqi şəkildə bişirilib, bir növ indiki çağ kebabı kimi. Bu kebab daha sonra fırlanan üfüqi formadan şaquli formaya keçib. Səbəb yəqin ki, şəhərlərdə bu formada həyata keçirilməsinin daha asan olması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, dönər də bir çox yemək kimi uzun inkişaf yolu keçib və qarşılıqlı mədəni təsirlər nəticəsində formalaşıb. Bəs dönər kebabının yaradıcısı kimdir? Buna qəti cavab vermək çox çətindir. Ancaq bəzi mənbələr dönər kebabının 1867-ci ildə Bursadakı İskəndəroğlu ailəsindən gəldiyini, bəzilərini isə o dövrdəki Kastamonlu Həmid ustaya aid olduğunu göstərir. Amma ilk əyani sübut James Robertson adlı ingilis fotoqrafın 1855-ci ildə İstanbulda çəkdiyi bir kadrdır. Bu ağ-qara fotoşəkildə dönər dükkanı taxta masanın yanında dayanır. Süfrədə quzu əti tikələri də var. Kömür odunda bişmiş dönər kebabı görünür. Fotoşəkil sayəsində dönər kebabının 1855-ci ildə İstanbulda məşhur bir küçə yeməyi olduğunu məlum olur. O illərdə Türkiyənin müxtəlif bölgələrində müştərilərə üfüqidən şəquliyə qədər hər cür dönər təklif edilirmiş. Dönər kebabı hər əyalətə xas və dadına görə fərqlənsə də,

En çox sevilən küçə yeməkləri arasında da. Avropaya isə dönər 20-ci əsrin 60-cı illərindən sonra Almanya vasitəsilə daxil olub. 1961-ci ildə Berlinə gedən Malatyalı Kadir Numan Almanyada dönər kebabının atası kimi tanınır. 1972-ci ildən isə onun çörək arasında ilk dönər satdığı qeyd olunur. Ondan sonra Almanyada demək olar ki, eyni vaxtda bir çox şəhərdə bir-birindən xəbərsiz dönərçilər açılmağa başlandı. Türkiyədə ən yaxşı dönərin xüsusiyyətləri hansılar deyə soruşsaz, ən mühim olan ətin dadlı olması olduğunu deyə bilərik. Adətən dönər qırmızı ətdən və ya toyuqdan hazırlanır. Qırmızı ətdən hazırlanan dönər kebabları ya yalnız dana ya da quzu mal əti birləşməsindən ibarət olur. Qiymədən də hazırlanan dönər kebabları var. Bir sözlə desək, əgər vaxtınız varsa və sürətli xidmət istəyirsinizsə, çörək və ya lavaş arası dönər ən yaxşı seçim olardı. Amma yox, zamanınız varsa, onda dönəri plov və ya pide üzərində yiyin. Bu zaman yanında tomat sousu və qatıq da məsləhətdir. Türkiyədə Avropadan fərqli olaraq çörək və ya lavaş arası dönər kebablarına təzə pomidor, soğan və xiyar turşusu dilimləri də əlavə edilir. Onun yanında isə soyuq ayran lap qəşəng gedir. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Xərçəng xəstəliyində şişi kəsmədən, yandırmadan, sadəcə donduraraq məhv etmək, üstəlik bunu MRT müşahidi ilə həyata keçirmək mümkündürmü? Məsələ ilə bağlı Avstraliyadan gələn xəbər bu suala artıq çox aydın cavab verir. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər səhər yeni bir texnoloji irəliləyişlə uyandığımız müasir dünyadan təbabət sahəsində ümidverici bir xəbərlə qarşınızdayıq. Bugün marşrutumuzu Cənub Yarımkürəsinə, Avstraliyaya tərəf yönləndiririk. Çünki bu ölkə dünyada ilk dəfə olaraq MRT müşahidi ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini istifadəyə verib. Cəmiyyət arasında şişlərin dondurulması, tibb ədəbiyyatda isə krioablyasiyaya adı ilə tanınan bu üsul bu dəfə MRT dəstəyi ilə tətbiq olunur. İnvaziv radiologiya mütəxəssislərinin son illərdə uğurla tətbiq etdiyi bu üsul xərçəng hüceyrələrini yandıraraq və ya kəsib götürərək deyil, tam mənası ilə donduraraq məhv etməyə hədəfləyir. Bəs şiş necə dondurulur? Gəlin əvvəlcə bu texnologiyanı bir qədər təhlil edək və bu yeniliyin pərdə arxasına birlikdə nəzər salaq. İnvaziv radiologiya cəmiyyətinin və beynəlxalq səhiyyə mənbələrinin məlumatına görə bu proses dəqiq mühəndislik və təbabətin əməkdaşlığına əsaslanır. Artıq bu üsul sayəsində əməliyyatxanada böyük kəsiklər edilmir. Həkimlər rahat şəkildə ultrasəs və ya kompüter tomografiyası vasitəsilə şişin yerini müəyyənləşdirirlər. Dərhal sonra isə dəridə iynə ucu boyda kiçik bir deşik açırlar. Bundan sonra kriozont adlanan xüsusi iynələrlə birbaşa xərçəngli toxumanın mərkəzinə daxil olurlar. Elə məhz möcüzə də bu məqamda başlayır. İynələrin içindən argon qazı və ya maye azot ötürülür. Qazın təzyiqi anidən düşdükdə, iynənin ucunda mənfi 40 ilə mənfi 140 dərəcə arasında dəyişən həddindən artıq soyuq bir buz kürəciyi yaranır. Xərçəng hüceyrələri bu dondurucu soyuğa məruz qaldıqda, onların tərkibindəki su molekulları kristallaşır və hüceyrə qişalarda parçalanır. Ardınca xüsusi incəliklə tətbiq olunan əritmə mərhələləri şişin damar quruluşuna pozur və qidalanmasına dayandırır. Tapşırığı tamamlayan immunitet sistemimiz isə zamanla bu məhv olmuş toxumanı öz-özünə təmizləməyə başlayır.

İndi isə keçək Avstraliyanın əsl əksisi də doğuran yeniliyinə. Bu əməliyyat artıq MRT aparatının içində MRT müşahidə ilə həyata keçirilir. MRT skaneri əməliyyatın gedişatını an-ban ekrandan izləməyə imkan verir. Bu da dondurma sərhədlərinin qüsursuz olmasını və sağlam toxumanın qorunmasını təmin edir. Həkimlər artıq buz kürəciyinin sərhədlərini çox daha aydın şəkildə görə bilirlər. Onurğa sütunu, sinirlər, böyrək və ya qaraciyər kimi həssas nahiyələrdə daha təhlükəsiz şəkildə işləyə bilirlər. Sidneydəki Liverpool xəstəxanası ölkə miqyasında ilk təkmilləşdirilmiş MRT müşahidəsi ilə şişi donduraraq məhv etmə sistemini quraraq bu barədə ictimaiyyətə məlumat verib. Avstraliya son dövrdə bu mövzuda adından tez söz etdirir. Səhiyyə qurumları bildirirlər ki, bu üsul xüsusilə ərkən mərhələdə olan böyrək və süd vəzi xərçəngində, eləcə də sümük və qaraciyər şişlərində möhtəşəm nəticələr verir. Bəs bu texnologiyanı ənənəvi cərrahiyyədən fərqləndirən ən böyük üstünlük nədir? Əlbəttə ki, onun az invaziv olmasıdır. Yəni, orqanizmə minimum zərər vurmasıdır. Bu sayədə artıq nə böyük bir kəsik izi, nə də günlərə davam edən ağrılar var. Müalicə prosesi adətən lokal keytmə və ya yüngül keydici dərma ilə təxminən 1-2 saat ərzində başa çatır. Xəstələr elə həmin gündə evə buraxılırlar və cəmi bir neçə gün ərzində normal həyatlarına qayıda bilirlər. Xüsusilə yaşlı, ağır əməliyyatları götürə bilməyən pasiyentlər üçün bu texnologiya adətən həyati bir önəmə sahibdir. Sağlam orqanın toxumasını qoruyaraq ancaq hədəfdəki düşməni məhv edir. Üstəlik, bu texnologiya təkcə Avstraliya ilə məhdudlaşmır. ABŞ Qıda və Dərman Administrasiyası başda olmaqla bir çox qlobal qurumdan təsdiq alan bu üsul Avropa ölkələrində, İsveçrədə və Türkiyədəki xəstəxanalarda da uğurla tətbiq olunur. Səhiyyə sahəsindəki bu dondurucu, lakin bir o qədər də ürək açan yenilik, gələcəkdə xərçək müalicəsinin çox daha ağrısız və əlçatan olacağının ən böyük sübutudur. Hörmətli dinləyicilər, proqramımızı elə burada yekunlaşdıraraq sizinlə sağollaşırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyədə sosial şəbəkə istifadəçilərinin yaşın təsdiqlənməsi ilə bağlı yeni qərar qəbul edilib. Tənzimlənməyə əsasən 15 yaşına çatmamış uşaqların sosial şəbəkə platformalarından istifadə etmələrinə qadağa qoyulub. Türkiyənin paytaxtı Ankarada ABŞ səfirliyi qarşısında İsrailin Qəzza törətdiyi soyqırım əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti Aselsan pilotsuz uçuş aparatlarını aşkar edərək önləyici hava vasitələri məhv etməsi üçün hazırlanan Gökalp sistemini nümayiş etdirib. ABŞ-ın demokrat senatoru Chris Van Hollen işğalındakı Yordançiyanın qərb sahilində qətlə yetirilən Amerikalılarla bağlı məlumatların ABŞ tərəfindən gizlədildiyini iddia edib. Trump Ukraynanın Rusiya ilə sülh sazişi bağlaya biləcək bir ölkə rəhbərinə ehtiyacı olduğunu bildirib və buna görə də Ukraynanı yeni dövlət başçısı seçməyin vaxtının gəlib çatdığını bildirib. Fələstin prezidentinin köməkçisi Hüseyin Əş-Şeyx bu ilin noyabr ayı üçün planlaşdırılan seçkilərin təxirini təxirə saldığını bildirib. Sonda isə Husi qruplaşması Saudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada hava zərbəsi endirib, nəticədə Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanında 12 nəfər həlak olub, 309 nəfər isə yaralanıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.